0: Ruslan.
1: Ruslan, kehet KTP. Kata aing rek mawa beas raskin. Kuda ya KTP. Jeng bantuan non akhirnya teh.
2: BLT.
1: BLT. BLT. Non BLT artinya.
0: Bantuan langsung tunai.
1: Oh.

film abis, terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung.